singelenje tingdi pejong longti nyin tin li kong kamge longti je nga dang ni jibi hyulam xiebi le chenang zhang xiong jong je nga zol pie sang na san zhu la dang la kang de ke je an jiu dou guo je dan ju mi jia de zhang de nin ju zhi jin le jin di san ge dang zong ji nang kin ci ling jian zhe dang nian zhen xiong kin luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jin

Manda me bie zadong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa